urade ma ho pan wonye wo firi musuom ama o ha mparo ewo yesu ne mo afa wa wo tie mo fie wa wo tie radio wa wo tie wo fie wa bia radio mo tie me me sire urade nyankopon wo mpo ho pan won hwe wo ne wo maso may the lord keep you wa bra be so na man mparo wa ha bia ra ebe mo wa firi fie urade ma ne mparo o ha wa gu aware urade ma ne mparo emusu esai ma urade ma ne mparo mo in the name of Jesus.